diɲɛ kura filɛ, ko kuraw daminɛ ni filɛ, ninakili ka ɲa, lafiya kɔnɔ.